0: wo ya fa bota bi esisu. Oh my God.
1: Yeruba nisi akasa.
0: Fa bota bi ya den.

88 24 25 Eti, ya ba beko. Yenu ya numu nsua. Omu wa sorry fi ya. Yeni omu wa neti ya.

0: Ян Санюм. Ян Санюм.
1: Меня зовут Алексей.
0: Мистер Кобна.
1: А меня Мини.
0: Эй, Мини, я не ты сэй. Nyamiadum metun kan so ache bibia boko die
1: bibia boko na de mi kwa Argentina
0: so
1: ba ya want me kanu
0: eyampa yo ani akwaba yo mini amo anu kwa wie
1: yo die di kanu
0: mhm
1: so se obi na so ma se fetika mu obi
0: mhm
1: na odi akoma no
0: mhm
1: na wache mi ni
0: mhm
1: ani se bia di density di grafa foka o
0: da bi o
1: Wow,
0: ampa.
1: Oban ho kwanda da.
0: Oh.
1: Ya kra mi tin ya kan no.
0: Yo na Mr. Kwabena e dia na betimi ama wani age.
1: Oh, wedi gye die. Eye bebre.
0: Mhm.
1: Ebe kabra ya ba ku mi nu mi ensa bi.
0: Mhm.
1: Wo koye juma ni dia oka. Wedi ti bi.
0: Enya kra ti se pede.
1: Eh. Yo ka se bi se. Pede chop.
0: Aha.
1: Onze. Maka ti yesa kura na se de manwa. Da da no ti se
0: sawo ti yim. She.
1: Na ba ko zuru ze. Mhm. Ti se ya e wiye ya meji ma humi ya woni mi e ka sei. Me ni aje pa.
0: Oh, me da si pi mo mo.
1: Eh, na. De wuti mantem mu su na se. Eh, mantem o fon tu pawa se ma.
0: E
1: ma woni ji.
0: Woni ji pa. Yo, we de em sa man foji na chire ntino. Medasi pi mo nyansanyum
2: yo media menjeda ntimu nyansanyum na zuba tme mo ahaji awiye
0: yeja me kan nyansanyum ma misro no aji su nyansafo ne tie nyansanyum
2: nyansafo ne tie
0: yo mini amisro dini bebi akasefre wiye
2: ya fre me samoe brobi me kasafi afienya
0: afienya wo hu yo Mr. Brobi awiye afienya hote sayi
2: Afienya
0: ayi di
2: batu
0: omu nyina kwasere omu pii ba de ya beshi
2: ah
0: matu asepi yo ene mu anunko
2: eh yezu ko wi ko si tria oda na so so oda
0: misro bu benivio bu bio
2: yezu ko wi ko si tria oda na so so oda ye
0: eh misro chiru
2: so ba nzu otwa fa ho na abua no ana vovia antuata ana viwa kwa tuwe kwa jari ababu na newachere nono ndizi wapa ajinchile diya ni tintini ni tiye tiye nanze ifi wafu nono ndi mibapa miyana mkata metu na honzo enya ntua
0: enye ntia
2: nini ane fawadi ya uko
0: wow
2: ino wapene saadi ya wanya ni sende vya na sube juno nono eye baku
0: yo na misi
2: diye ebe mweni ajise kakra wo huna oda anyumire na odi na to oyere so nanka wa bi mama wa de nanka akoka
0: eni je kasi ya makupa o
2: so kwa de mama ni
0: ya se ehyo hu pa enye smo yo na mi musa edi na be ma ubuafu
2: ndi be ma ubuafu
0: mhm
2: se wa sha jeans wa dia beda de nani anka okugun ko jana nanka ma ne fa do beno
0: minia manage you too much
2: e wi too much
0: friend you mind if me no be na fe yonko
2: fe anyway kuma canadian aka champion brother afienya ubo ni dia ubi ani mino
0: champion brother wa hu
2: ah ya fe ni canadian papa pa
0: canadian wa papa
2: yo ana ba kun kuma container boys ni na mu afienya
0: oh
2: ubi ani ubi on pe bin chane na ase especially manager no
0: wow
2: Elijah
0: wow
3: Na wembi sawo